0: ilé
1: amen
0: ibukuni fo to ban jade
1: amen
0: ibukuni fo ile re
1: amen
0: atawon mo re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: no mari ewa
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: koju se nikan fi da loju bayi.